0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکمل انداز،
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: ہوں اور یہ شعر مجھے خاص سنانا چاہ رہا ہوں.
1: ارشاد.
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی.
0: ایک ہوتا شراب اور ایک سراب, مرغ مرچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آگ کا دھوکا, وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہوں, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ.